nyɛ ne so na wo yɛ so wo wui wo pa ba sɛ nyɛ wo ku wo ni wase ɛna me bɔ ne ti wo wɔ ne bɔ so wo ma me ana pɛ jɛ ne kɛ ne sɛ ɛkyɛ ntɛ wo din